0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 16 градусів тепла. По даних Білгідрамета, завтра у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці з паривистим вітром. Нічна температура повітря 7-13, у день від 14 до 22 градусів тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гродні 14-16, у Бресті 16-18, у Витебської Могильові 18-20, у Гомілі 20-22, у столиці уночі 9-11, у день 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, днем махчима навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Рок-альбом на радио «Столица». Візуальне оформлення релізу, якое стало культовим, створено фотографом Деном Арсеном. На переднім плані намалювана Гвен Стефані, у той час як остатні музиканти заховані на фоні апельсинового лісу. Сама назва «Trade Kingdom» – гэта каламбур, який відсилає до тематичного парку «Диснейленд» у каліфорнійському Анахаймі, родному городі удільників групи.

0: радио «Столица».
1: Комерційний поспіх пластинки «Trade Kingdom» оказався безпрецедентним. Яна зайняла вершиню американської чарта Billboard 200, а так само узначалила хіт-паради Канади і Нової Зеландії. На 39-й церемонії вручення премії Греммі колектив був представлений у номінаціях «Лепший новий виконавця» і «Лепший рок-альбом». Сусвітні продажі праці перевисили 16 мільйонів особників, що принесло вышедшей сертификации, статус диаментового у США и Канады, платинового у Великобритании и тройчи платинового у Австралии. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио столица.
1: По даних Белгідроміти, 14 червня в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Ночна температура повітря 7-13, у день від 14 до 22 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 14-16, у Бристі 16-18, у Витебську і Могильові 18-20, у Гомелі 20-22, у столиці уночі 9-11, у день 16-18 градусів тепла. Тепла, короткочасовый дождь, днем махчима навальница.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: Столица ТОП-10.
1: Восьмий радок займають The Pretty Reckless. Тейлор Момсен протягує уражувати не тільки вокалом, але й умінням створати особливую атмосферу. When I Wake Up – пісня, яка поступово розкривається перед слухачом і тримає напруження до самого фіналу. Тут менше агресії і більш настрою, чим у многих сучасних рок-релізах. Це той випадок, коли музика працює не праз силу, а праз емоції.
2: Номер 8.